0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Eto, dragi moji, došli smo i do kraja našeg druženja za danas. Nadam se da sam vas barem malo inspirisala da provedete koji sat bez društvenih mreža. Sebe jesam i tekako i obavezno moram da idem da se povežim sa prirodom na prahistorijske načine. A vama želim prekrasan ostatak dana gdje god da se nalazite i ostanite i dalje uz Radio M. Ćao!

Film Festivalu. A ovo i nije prvi put da se Halid Ergenč pojavio na Sarajevo Film Festivalu. U Sarajevu je boravio i 2014. godine, a tada je izjavio da je bio veoma emotivno pogođen historijom Sarajeva i da se nada da će ponoviti